Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.